tiki-taka. Saca la tiki-taka, tiki. Saca la tiki-taka, tiki. Saca la tiki-taka, tiki. Saca la tiki-taka. Kuliki-taka, kuliki-taka, kuliki-taka, tiki. Kuliki-taka.